6:46 kona nakhwele ukrekon kwa Mysterious Mail usazwa phili ke program yakho uswane mswale ne Vatican la mvulo sina tshwana vambota na va azwa fe vaili Haki Blue Monday ke green ke eta kona ta usakuri ke Monday ende.

Los voy a permitir el SEM, en mi que lo voy a pedir a la SOSA en Guanya FM, a mí los voy a pedir que lo voy a SEM, voy a programar a mí a mi pedir los sacatam. Me ha cachado a el SEM, lo que es tuta añane, que me ha tocado con la cubana exam, solo facalo y a cotoco me la maquete a Vananam. Me ha batido el SEM, capturima na Namibia, que en mi y a Rinaze con la Guamela, Pola y Ericanim. Me lo sva kuri hangata kima tuku asiansiane ata ne mayemo apola me lo tari me kavu tuku vovo a malaria mukona kufokusa chwanyi masuva a malaria kwa varana mateleze minangete sa malaria kia kuri kwa vutoka kuseleza varana kwa malaria esavolo rimboto to kakuri likatazua holo kima tuku marikwili zeitalo kwa zafa kupepiwa kakuri mokuwa luansa matuku hausikati ya kale mwato wapili kuvona kuri fasi wakasa mina hakufiti minanyi mwone kuri hakuna mezi aye mifasi wakasa mina ili mwoku zwalila minanyi msele kerosene oil mama air conditioner mwoku yema mezi ni mami pira mwokufita mezi kutivela minanyi kuzwalila matengi mai kuvea citronella oil mamezi em velexa kukopisa bulilo kwa mina kuleleka linzi ama ucholo ni minanyi mesesi ngapi vatelezi kubona kuri mvelekse mashiri aminangi mvelekse mashiri kapa mtoze mana mina mudani olileka minangi me mukona kutoza citronella oil falitalo kulileka minangi sesi ngapi kikubona kuri mvelekse lisefa azikete eze mukona kuzisa kapa zena ni avaukrom kuri libebu nolo kuri kensa mwato mungu vatelezi kubona kuri mutinse vana vamina litino za mibalabala kolomero kuri mivala yemenso ya hapa minanyi kacholo mwelezwa kuti nisali mbututu ne banana ri apalo za mivala bala ili kuri vaske vata sezwa ulo ki minanyi sasa ingu wala kuri mvelekse ze fukisa moya obata minanyi hangata haipili mama yemo avata kacholo banana wafumani mwalibaka mwoku vata kubasileleza sasa ingu vatelezi kubwana kuri mvazwe sevu kaofini rivaka mwoku fumani ya holo minanyi hamu ya kwa mapak mvone kuli mwanana uvavole ni mavumbu sina hapa minanyi mi mato wa mafelezo batelezi nilivaka za mina ilifaelwe kiande kufaeli sa mando nilivaka za mipotolo hile kufla ya minanyi ni mazwa hilo azona mi nisa pakuli mgende ngeone ukile wa azwa la pili mwalivaka za siani sana na mibia batelezi mzive kuli mbututu hamu ocholo ni vanana vasafo kwa nam mokuwa olu ansa matuku ni una usafo kwa nam kacholo kikuwa futuwa kufuona kuli alutoko mbele ni kuwa wale la makete ali mbututu ni bana wawona ili kuli wakone kuhola hande mi vutelezi kitaba ezwezi kuli na skirisa una sa zambezi kisikirisa sa pesizwe ki mezi mi vutata vwa minanyi vukona kuzula pili kana kuitelele kukena cholo ni ma maria kavaka lamu kwa kuli upaka ulipila vukaufi ni limbole zambezi kwa vitu kwa vatelezi kufuona kuri livaka zeo pila kuzona likone kufairwa mi luvone kuri uzwisa limbutu tuvu kaofi ni livaka mwa kufumari ya hulu minangi amu ucholo ni kufele kisa zefu kisa moya ovata mi vatelezi zovlezi kaza kaulu ya kubala kuri mutini seba nana litino za mipalabala sina hakule muhilwe kuri mivala emenso ya hapa minangi mi luvlezi kaza kufele kisa lisefa za minangi ze mkona kufa lisefa famini yako amu ucholo ni kwa likwalo lovuleze kaza kuvelekisa mashiri a minanyi ama ocholo ni kubona kuri minanyi haifiti fasi vaka samena ze vateleze vile zona ze konle kubulukuseza makalo yali mamela za mpila usagata marzazi la kachana mi sevuka zula pili mwatu pina mwamizuzu eskaisese kuisa 7 o'clock mvela litoza makande.

Mepita le zika pele mana ko ni no kapto ko am na isa kora kono mela kswa pele ane program ita vas simuam. Be fakro folta velo mes betele zis ekta vekro tele zis program ya kara ma sivam. Me kachara betele zim lo kai totali ita vas amane ne masimunyana.

Lanzaram ofte le sfesu makalo ya pili ar petala sos ngonye FM mi karakore ofte le zilu kazwa. Apri kuita pisa mga pira sesiane. Miki kuita nako iya 9 o'clock ofta vokute zilitoza makande.

0: Bazuwa premier vole lungi avale zafam nga kembo fomo am.
1: Alo.
0: Bazuwa inem.
1: El chanje ou kouta hase.
0: Bafetre se se vole mga kem.
1: Jiru la vin la togwa namba yako entem. Nyo vata kusi ya yaru nako li mwende al sky kouto hande.
0: Eva siya mina, eva siya vole lombo mga kem.
1: Oki 081 yalo na.
0: El cham.
1: 33.
0: Uh-huh.
1: 17. 271.
0: Alright, lo itu bezem.
1: Encha.
0: Sangwem. Alright, ikhlas beri kita program ini sebisa mungkin lebih enam.

0: babili bavulelunge bamnyaka mufumo wam
1: enja kuzisa makutera
0: naifitse mngaka
1: zipa izakuna tirinda soyi iya kumusizani yazi za nene mapire ID wali vizo last longo Johannes na mbali ID ya hae ifumane hakuna tirinda soyi ili mama karava ni west nombolo yaka hello
0: mazure pili mngaka
1: nombolo ki 081
0: encha

Zara piwa terezi, kana kachale ki ngambolo, yana me viki lukatali makalo ya linuka ni riawa. Me lukatali mahulu livaka ze vuluka mezi kapaze na ni mezi. Mezi na livaka ze hali vuluka mezi. Namibia inani mawa alishumika ketalizo kamalalo. Kakuba nilisa la hatapu. Me Namibia hivi

Matelezi mukamsela kakusamtsiza makande mapo ayisom mi nelikule kutelezi makande mapo ya skwami nakuchwalam kunze kuzela pili li program singwi isa vutoko kwa wireless ya skwa mi vatelezi elo ikubala maitwalo kabwino fo viletengi mi butata vokata tola mi lukamtsiza makande mapo ayiso kanako ya 1 o'clock. Kana kwa nivetelezi lo kazu la pili ni lina na umalipata la so sauna sa Ngwanye FM.

0: nibona kuri muloyo nibona kuri muloyo salufeza holundate ugodfrey mbona cyane
1: ah manitareyo ininsa mpirubutuku
0: nabona eshuru iye kwa tuko mandirubata bazivocha ziva bazivazeo
1: kichwaro
0: nabona.

0: Kikapina kanire kufuwa kikalwe slaiza hatu mangwane mwa programu ya za chalipiza.
1: Malesi matabo gala kushivu mababu.
0: Malesi matabo gala kushivu mababu. Malesi matabo gala kushivu mababu. Malesi matabo gala kushivu mababu. Malesi matabo gala kushivu mababu. Malesi matabo gala kushivu mababu.

Mebatereze program kizalifasi makande ya kafani kafa, mi nimeamwe la kuyo na program ye na msho vandala. Mimwali tukiso ozake chenu, luka veliko panyize ni mofisa kuzwea la mutai wanamposti mwakati mamlilo ili kulta useza kwa mana ni lituelo za vasupali. Baba na nivuanga nivuhole tuso za mavupiro hamochualo ni vavashe vile. Mi na kwanze ya luka fitsa ona karlo yeo.